0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

С јесени кад багремо падне, потераме малер шта год почне, пропадне.

Samo hitovi 982. Podumite.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Ostri tu doku. www.014.rs Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Gde god da si. Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Ostani tu toku. www.014.rs.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: samo hitovi.
1: 9.8.2.
2: Bez
3: gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
3: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
3: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika.
0: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Samo hitovi. 982.
1: 982. Radio 014.
3: Tvoja zona komfora.

Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je Tepih Servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
4: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepih Servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064 21 357 28. Tepih Servis Džajoni.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju, sastao se sa visokim zvaničnicima Komunističke partije kao i sa predstavnicima šangajskih kompanija. Počastovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli, istakao je predsednik Vučić. On je dodao da je uvek dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje i rad važni za prosperitet svake države. Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu upravo održanih razgovora između srpske delegacije koju je predvodio i ministra spoljnih poslova Kine Wang Yi-a bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora koji su postignuti tokom istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotriće danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Potparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da Evropska unija glumi da želi pregovore i postiče Kijev da nastavi sukob. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i zapadni dela centralne Srbije tokom prepodneva izmestit će se na jug zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 29.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Samo hitovi 982.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: serije.
1: Za reklame, marketing 065 316 3696, radio 014.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja, srednje crta, delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja, srednje crta, delova. .rs. Telefon 069 200 300 1.
3: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064 821 6745 i 014 35 11 600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
4: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066 460 444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
5: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa, u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pekmer.

0: Sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa. Atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u Parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u Parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
3: Rekla mi je:
4: idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehno Alat Valjevo.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
5: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
7: Remont DOO Valjevo.
5: Obilazni put BB.
6: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
9: Samo hitovi. 9 8-2.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.
1: Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: Niz ulicu dok te pogledom prati i dim u vazduhu.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
3: Tesla vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
4: Jagnjeće i prasjeće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio 014.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
3: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pekmarketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
5: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je veliku pažnju svetskih medija uz različite ocjene i pristupe zapadnih, ruskih i azijskih redakcija. Svetska javnost je sa velikom pažnjom pratila susrete u Pekingu, a u centru izveštaja našli su se jačanje odnosa Srbije i Kine, velike investicije, tehnološka saradnja i sve značajnije uloga Srbije u globalnim političkim i ekonomskim tokovima. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut predsjedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sve nadležne službe su, rečeno je na sednici, u stalnoj koordinaciji i preduzimaju se intenzivne mere kako bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti i pijaćom vodom. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, navodi iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 smaka. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Korpus čuvara islamske revolucije negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Tenzije na terenu u diplomatiji nastavljaju se povremenim naizmeničnim napadima i najavom novih sankcija Iranu. Treće kola Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijevu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300. 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28. 064 21 357 28.
5: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
6: 069 650 820.
5: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684.
6: 064 188 1684.
7: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
6: 064 464 0383.
7: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
8: Samo hitovi 982.

0: ideje za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
0: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
4: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
0: Remont DOO Valjevo.
4: Obilazni put BB.
0: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama.

0: u Valjevu. Ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
1: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Pažnja poljoprivrednici. U toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada. Finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je veliku pažnju svetskih medija uz različite ocene i pristupe zapadnih, ruskih i azijskih redakcija. Svetska javnost je sa velikom pažnjom pratila susrete u Pekingu, a u centru izveštaja našli su se jačanje odnosa Srbije i Kine, velike investicije, tehnološka saradnja i sve značajnija uloga Srbije u globalnim političkim i ekonomskim tokovima. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut predsjedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sve nadležne službe su, rečeno je na sednici, u stalnoj koordinaciji i preduzimaju se intenzivne mere kako bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti i pijaćom vodom. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, navodi iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 smaka. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Korpus čuvara islamske revolucije negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Tenzije na terenu u diplomatiji nastavljaju se povremenim naizmeničnim napadima i najavom novih sankcija Iranu. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijevu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Bez gužve.
6: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
5: i sunčano.
6: Uvijek se dobro peva
5: i dobro misli.
6: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
3: Odeš i reši što sve je, zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
9: Remont DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspešne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijate gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. ekofarma-kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065-915-3709. Ekofarma Kladovo.
13: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili.
14: Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju.
13: Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi.
14: Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine.
13: Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužili.
15: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
1: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa bit će održan 6. juna od 12 časova u Parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u Parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
4: Prodaja, srednja crta, delova, tačka, rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja, srednja crta, delova, tačka, rs. Telefon 069-200-300. Jedan.
5: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat, Valjevo.
6: Sa Povlena. Bravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
0: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28.
8: 064 21 357 28.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
6: 069 650 820.
9: Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684.
6: 064 188 1684.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
6: 064 464 0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
6: 060
8: 831-0008.
11: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
12: Oglasi Radija 014.
13: Tačno na vreme.
14: Tačno na vreme.
13: Hit do hita.
14: Hit do hita.
13: Hit do hita.
14: U nastavku tvoj omiljeni
13: Radio 014.

0: prodaje. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
5: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje. Dostupno 24 sata. Učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly. Ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
6: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
7: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
9: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
4: Prodaja srednja crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova tačka rs. Telefon 069-200-3001.
5: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
6: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
7: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
8: Muzika non stop.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
3: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
4: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom, Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat, Valjevo.
5: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
5: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. .rs. Telefon 069-200-3001.
7: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete

0: ritma. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u Parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
1: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
1: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
1: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
5: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
6: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. 982 Radio 014.
7: Tvoja zona komfora.

0: 10 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
6: 064-21-357-28.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
6: 069-650-820.
9: Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
6: 064-188-1684.
9: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008.
11: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
12: Tačno na vreme.
13: Tačno na vreme.
12: Hit do hita.
13: Hit do hita.
12: Hit do hita.
13: U nastavku tvoj omiljeni
12: Radio 014.

Samo hitovi. Samo hitovi. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Želite siguran biznis i život u prirodi? Ekofarma Kladovo nudi vam jedinstvenu franšizu u oblasti ruralnog turizma. Postanite deo uspješne priče, ocenjene čistom desetkom na Bookingu i među top 10 destinacija. Dobijate gotov koncept, kompletnu obuku i stalnu podršku. Pokrenite sopstveni posao uz provereni sistem i sigurnu zaradu. ekofarma-kladovo.com. Pozovite nas danas i postanite partner Ekofarme Kladovo. 065-915-3709. Ekofarma Kladovo.
5: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
6: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
5: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
8: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi.

je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Otvoren je novi Pet Centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kada treba lako, zna se onda kako, i to ne može baš svako.
2: Prodaja, srednje crta, delova, tačka, rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja, srednje crta, delova, tačka, rs. Telefon 069-200-300.
0: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika non stop.

0: prodaje. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
0: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan, sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
4: 98,2.

0: Vreme za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours, vaša udobnost, naša obaveza.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
6: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom, Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat Valjevo.
7: Kada treba lako, zna se onda kako, i to ne može baš svako.
5: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300. Jedan.
8: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
9: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
10: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
11: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
12: Može cash, čeko i kartica, može na 12 mesečnih rata.
13: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo vraćamo vam registrovano auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
14: Remont, DOO Valjevo.
13: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont, DOO.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
1: Možda nije vrijeme, kasno je i kiši, a ti pričaš o nama. Pusti loše teme, skini se i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i odrađivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj vanrednoj sednici zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči flaširanu vodu za piće u ugroženom području Moravičkog upravnog okruga i to 330.000 flašica od po 0,5 litara, saopšteno je posle sednice. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijau, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Širom Srbije danas pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi. Mali oglasi.
6: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300
7: 065 98 94300. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
7: Mali oglasi.
8: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
7: Mali oglasi. Mali oglasi.
9: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
10: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
7: 069-650-820.
10: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
7: 064-188-1684.
11: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
7: 064-464-0383.
11: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
7: 060-831-0008.
12: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
7: Oglasi Radija 014.
12: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

magija. Samo hitovi 982. Samo hitovi. Samo hitovi. Il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće. I

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bio Veterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bio Veterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. 982.

trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj vanrednoj sednici zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči flaširanu vodu za piće u ugroženom području Moravičkog upravnog okruga i to 330.000 flašica od po 0,5 litara, saopšteno je posle sednice. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijevu te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije danas pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066 460 444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988. Hotel Vozarev.rs.
5: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
6: Jagnjeće i prasjeće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
7: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
9: Samo hitovi. 982.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo. Reklami.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Najbolja ponuda. Najbolje cene. Baštenski program. Kosilice, trimeri, testere. Veliki izbor. Akcijske cene. Proizvođači. Enhel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata. Čekovima građana. Ili administrativnom zabranom. Tehnoalat. Valjevo. Mirka Obradovića 9. 064-222-8884 Tehnoalat Valjevo.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa. Atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
3: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300 1.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
3: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
6: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
5: Remont DOO Valjevo.
6: Obilazni put BB.
3: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
1: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. 982 Radio 014.
7: Tvoja zona komfora.
8: Slobodan je samo dim cigarete.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
3: Hit do hita.
2: Hit do hita.
3: U nastavku tvoj omiljeni.
2: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su sastanak sa predsednikom vlade Republike Srbije Đuro Macutom, na kojem je razmatrana aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Na sastanku su analizirani ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu, ključni bezbednosni izazovi, stabilnost javnog reda i mira, kao i operativni planovi za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj vanrednoj sednici zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči flaširanu vodu za piće u ugroženom području Moravičkog upravnog okruga, i to 330.000 flašica od po pola litra, saopšteno je posle sednice. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i odrađivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. U narednih nedelju dana cena litra evrodizela biće 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa se očekuje umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najniža temperatura kreteće se od 5 do 14 stepeni, a najviše dnevno od 26 do 30.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi.
5: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. 064-21-357-28. 064-21-357-28.
7: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820.
7: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
0: 064-188-1684.
8: Restoranu Kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
8: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
9: 060-831-0008.
10: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
9: Oglasi. Radija 014.
11: Energija grada.
12: Zvuk koji pokreće.
11: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 1.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite oz_automirisi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696 Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
3: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod Prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
5: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
6: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
7: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
8: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. 982.

Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno. Samo na Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Najbolja ponuda, najbolje cene. Baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene. Proizvođači Engel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo.
4: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
5: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
6: Po drugi put donosimo Ukus sveta u Valjevo. Međunarodni festival Avantura ukusa biće održan 6. juna od 12 časova u parku Pećina. Posetioce očekuje pravo gastronomsko putovanje kroz specijalitete Kine, Grčke, Španije, Italije, Istre, Francuske, Švajcarske i drugih krajeva sveta, dok će posebnu atmosferu potpuniti pažljivo odabrane kraft pivare, vinarije i destilerije. Ovogodišnje izdanje festivala donosi poseban program za najmlađe, Slatki svet, kutak za decu sa kreativnim radionicama pravljenja slatkiša, igrama, animacijom i zabavnim sadržajima. Mirisi, ukusi i sjajna atmosfera za celu porodicu očekuje vas 6. juna u parku Pećina. Vidimo se na festivalu Avantura ukusa, mestu gde svet dolazi u Valjevo.
5: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
8: apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd, poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica, vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite. Obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
9: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
3: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820.
3: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
0: 064-188-1684.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
5: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Gde god da si,
0: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

014 FM. Мислиш, не знам кадо.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Najbolja ponuda, najbolje cene, baštenski program, kosilice, trimeri, testere, veliki izbor, akcijske cene, proizvođači, Enkel, Villager, Bosch, Makita, Honda, odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili administrativnom zabranom. Tehnoalat, Valjevo, Mirka Obradovića 9, 064-222-8884, Tehnoalat, Valjevo.
3: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
4: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
5: i sve što vam treba.
4: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
7: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
8: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni Hotel Vozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje. Dostupno 24 sata. Učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly. Ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda. Nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011 40 60 988, hotelvozarev.rs.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 1. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. Najbolja muzika.
3: Najslušanije pesme.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Ostri Tudoku www.014.rs Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi.
2: 9.
0: 8. Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
1: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: ekipa!
1: Česli zdaj drugi put.
2: Ja, pišu.
3: Rekvizite, kako ti piši, bro, do WhatsApp?
2: Da, sam da, pišu.
4: Ćao, vidimo se sutra, ljudi.
2: Ćao, sam.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

misli 300 na sat i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja furam jer imam speed. Hajde umori me, uspori me, kada se podigne obori me. Hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Samo hitovi. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Ostani tu doko. www.014.rsradio 014.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
2: Radio 014.